0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Nå prøver vi med. Godt, raske. Prøver vi med.

0: tulemast lustlikule Soodari saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

lainepõnnid kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised kruud.

0: is Speedy, who's an amazing machine.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
0: It feels like I'm in a spaceship.
1: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: loomulikult Kanal 2-s .
2: Raadio Kids Zone .

kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed vennad. Siis on kindlasti.

0: kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Radio Kids Zone.

0: ilusasti.
1: Nagu Elina Nechayeva.
2: Nüüd tuleb vana lastelala ajast, kui dinosaurused veel ringi jalutasid.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: Let's be here, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: hüppas nii , keerutas nii , rõõmustas nii .
1: Hurraa , hurraa . Raadio Kids on .

0: kampsukese kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: alla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Raadio Kids Zone.

0: kas seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus.
0: Hüppa!
1: Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui lindeda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab täna hoovihma näikest, õhtuks pilved ja sodu hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, kohati ka 10 meetrit sekundis, äikesega on tugevaid puhanguid. Sooja on päeval 17-22 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis küll ometi võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Raadio Kidzone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: see Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma näikest, õhtuks pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8 saartel ja läänerannikul 5-10 meetrit sekundis. Äikesega võib olla ka tugevamaid puhanguid. Sooja on päeval 17-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus veel sooja vaid 15 kraadi, Pärnus sooja kraade 18.
6: Raadio Kitsung!

Kas sinä tiedät, mitä pillisellä laulus kylab? Kuulemme koos Radio Kids Sound. Arvo minunka kaasa, kas järgmises laulus laulab pois või laulab tüdruk? Kohe saame teada.

0: Tiit Sõuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
3: Aivin!
4: Radio Kids Sound!

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: gasoline with Joe. But I ever gonna see my old pop and I know. You ever gonna see his old pop and I smoke. I'm
1: Andy and I'm... Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.
3: Tšau sõber, aeg on panna riidasse. Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti,

0: Eesti ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoo vihma näikest, õhtuks pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, saartele läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis, soojam päeval 17-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 15, Pärnus 17.
1: Raadio Kitsun!

0: lapset teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
5: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s.
7: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks peaksid sajupilved siiski hõrenema. Sooja on tänapäeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 15, Pärnus on soojakraade 18 kraadi.
5: Raadio Kitsun!

0: kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And train you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are making us.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu telekanalis Kids Zone Max.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: see Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
3: Radio Kids Zone.

0: enam naeru. Rohkem sõpru. Ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakratti seiklused jätkuvad. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: sügissuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks sajupilved siiski hõrenevad. Soojam on päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus soojakraade 16, Tartus 17.
6: Raadio Kids Zone!

0: ajalukumisi ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Oh-oh, keegi vajab sadamas abi.
1: He's in trouble.
2: There's something seriously wrong with him.
0: Elias ja ta sõbrad teavad täpselt, mida teha.
1: I'll have you off there in no time.
0: Üks, kaks, kolm ja läksime! Eliase pääste tiimi seiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Raadio Kidzone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
3: Loomulikult Kanal kahes.
4: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks sajupilved hõrenevad. Puhub läänekaare põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, puhanguti 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 16-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 18.
5: Raadio Kitsun!

0: lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: perekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: kas keegi ütles dinosaurused. Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Radio Kidzone.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
1: Are you afraid of the big bad wolf? Oh!

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lohe!
1: Võiks! Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: see Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rohe tõttu. Õhtuks sajupilved hõrenevad. Puhub läänekaare, põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8 saartel ja läänerannikul 5-10 meetrit sekundis. Äikesega on ka tugevamaid puhanguid. Soojan päeval 16-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 17, Tartus hetkel sooja 18 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: Indekene päivikus.
1: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
2: Sa veel saad.
1: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
2: Kaamu plaast minema.
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
2: Suur padjasõda. Haisukott.
1: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .
4: Me teame, mis on

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Kidzone.

0: kohta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Eesti Keskkonnaagentuur andis ka tänaseks kogu riigile esimese taseme hoiatuse nii äikese tugevate vihmahoogude kui ka võimaliku rahe tõttu. Õhtuks sajupilved hõrenevad. Puhub läänekaare, põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega on tugevamaid puhanguid. Sooja on päeval 16-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 17, Pärnus 16.
3: Radio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.
2: 1, 2, 3.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
6: Radio Kidzone.

0: huvilised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris,
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikust ei leia.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio.

0: igal õhtul kell 7 Kanal 2.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgemist ja kelm. Sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja loode tuul 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 15-20 kraadi. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 15.
2: Raadio Kitsun!

0: kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: paneks kõike tähele.
1: Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, august tuleb välk ja pauk.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Raadio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: Eeloleval ööl ja hommepäeval on pilves selgimist ja ilm sajab hoovihma kohati ja näikest õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub valdavalt lääne ja loodetuul 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, hommepäeval 15-20 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15.
6: Raadio Kitsun!

üksistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised rosina raadios.

Raul, kus ma võiks rääkida nagu vanamees? Vanalaul, raadio Kidzone.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Radio Kidzone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: Raadio Kitsun .

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind. .ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Raadio Kidzone.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Raadio Kitsun.

0: Bondi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Raadio Geek Zone .

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Raadio Kitsun.

0: Un unaju to aeg. Radio Skitson.
1: Hea unejutu kuulaja, täna räägin sulle linnatuvi loo, mille kolmandas osas asub linnatuvi Okei teele metsamaja. Okei lendas, tiivad kindlalt sirutatud, silmad suunatud idakaarde. Vana antud juhised põimusid Okei peas kui kaart, mille jooni tuli usaldada rohkem sisetundega kui silmaga. Pirita jäi selja taha kõrge pinge liinid saita seltsilisteks. Linn kadus. Mändida vahele tekkisid esimesed põllusiilud, heinamaad ja üksikud taluhooned. Kolmanda päeva hommikuks oli ta jõudnud kuskile Tartu ja Põlva vahele. Taevas oli sombune ja tuul mängis vingerpusse. Tuvi maandus korraks väikese külapoekise katusele, et puhata, kui märkas all midagi kummalist. Üks keskealine proua mantlis ja ostukotiga seisis poe ees ja vaatas Okeid pikalt. Tema pilk ei olnud ähvardav ega uudishimulik, pigem otsustav. Naine pistis käekotti ja tõmbas sealt välja leivakuuriku. Seejärel ta kummardus ja hakkas Okeid kutsuma nimega kulu, kulu, kulu. Okei vaatas vasakule, vaatas paremale ja arvas, et proual on poest tulles ehk eelarve probleemid. Kuludega. Või kas proua tõesti pidas teda koduloomaks? Okei lendas ettevaatlikult lähemale. Naine ulatas leivakuuriku talle ja ütles midagi pehmelt, mida Okei ei kuulnud, kuid mis kõlas natuke nagu lähme nüüd koju. Okei tegi viisakalt nokkaga väikese kummarduse ja kadus siis hästi kiiresti jalgadel sibades lähima kuuse taha, jälgides, et proua teda ei jälitaks, et proua tal järgi ei tuleks. Kogu see olukord oli veider ja korraks Okei mõtles, kas ta nägi välja tõesti nii kodustatud. Kodutuvi ta ju ei ole. Kunagi käis Okei väiksena arsti juures ja ta kuulis end olevat kaelustuvi. Kui ta oma mõtte lõpetas, oli proua läinud juba sinisele bussile. Okei teekond jätkus läbi metsaribade ja soise ala, kus tuul tundus nüüd vaiksem ja mitte nii vastu töötav. Kuid just siis, kui Okei mõtles, et nüüd tuleb küll pikk üksildane lõik, kuulis ta eemalt madalat mütsatust ja ägedat sahistamist. Väikesel kruusateel oli ratas ümber läinud, mitte jalgratas, vaid tõukeratas, elektriline, nagu suurlinnast põgenenud, ja selle kõrval orav, kiiver peas, päikseprillid ees ja saba püsti. Orav tõstis pilgu ja nähes Okeid, hüüdis midagi, mida tuvi ei kuulnud, kuna tuul veel vihises ta sulgede vahel. Okei, ei olnud kindel, kas ta peaks aitama või lihtsalt edasi lendama. Aga uudishimu jäi peale. Orava nimi oli Lärri ja ta oli tööampsule minemas. Lärri rääkis kiiresti ja hüplikult, käed vehkimas ja hääl poolenisti lauldes poolenistiga pahandades. Lärri oli toonud tõukeratta metsateele, et testida looma sõbralikkust külg tuules. Lärri rääkis uhkusega, et ta sai selle ratta oma juubeliks, kingitusena tädilt, kes uskus, et vaid sähku aitab jõuda tööle kähku. Orav Lärri ise nimetas ratast hellitavalt sädemeks ja kinnitas, et see on temast kiirem vaid alla mäge. Nii nad mõlemad istusid hetkeks kännu otsa. Okei puhkas tiibu, Lärri sättis oma prille. Ja kuigi nad olid täiesti erinevad, tekkis neil mingi hetk vaikne arusaam. Vaikus, mis ei olnud tühi, vaid täidetud kahe otsija kohalolust. Enne kui Okei edasi lendas, osutas Lärri talle vana metsasihi, selgitades, et see rada seal on kindel aja kokkuhoid. Lärri mainis ka, et sealt samast paremale jääb üks paik, kus üks mutt armastab mediteerida. See mutt ei olnud lihtsalt vaikuse sõber. Ta oli tuntud ravitseja, kes uskus kivide ja looduse väesse. Lärri kirjeldas, kuidas mutt korraldab linnarahvale ka aegajalt laagreid, hingamisharjutusi, nõgese teed, nõgese vitsasid, ja unenägude seletusi hommikuses udus. Kõik see kõlas kentsakalt, aga huvitavalt. Okei arvas, et peaks sellise muti juurest küll läbi minema. Okei oli just ju hiljuti näinud nii kummalist und. Okei noogutas, tänas Lärrit ja tõusis taas õhku. Talle meeldis, kuidas teekond oli ette arvamatu. Iga uus päev tõi kaasa midagi ootamatut. Isegi kui see oli leiva koorik või tõukerattaga orav. Ja see polnud veel lõpp. Meenikunno, ei olnud enam kaugel.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: See on Raadio Kidzone.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Sa kuulad.